0: nna ke tla o araba rangwane wa khubedu le kotulo ha ntate molo matala ntate wa ngwana ditsela re ba ha o morena
1: ke ba ha morena ho le shona la ba di lotse shekile ho ba le ba tla bona modimo
0: re ba ha o morena a tu
1: ke
0: ha le sa a ga tanki
1: ya
0: tanki hle ngwaneso